bi awusofo no ho asem na meken wodi aman me huhu mu dwumadie bi a wontimi emwa wo eje se wanko ho wo yare wadwuma enkoso wo pese wutukwan wo pedwuma bi nka aka nansa me age wahunu koba wo ofe nanso nya kunu abaifo tatawo enti wo ye bibia enye ye kwaje huhu mu akwanchre na wanyame nam wodi aman ta me awusofo so ebe manas wo ye enu titia ha ye ne tua na mon wo ye kansle ne brada ene yawada anopa no nsia kopa nwumre no nsia efiada ye enwosra somo a enya brokra hwehwe joy chapra wodi aman ta me awusofo eda no no kwada so ezio hospital na chiruwa bisa honorable store na obekyre wo ta me awusofo no frano 0244 734935 wodi aman se

0: nipa ne na tamfo ntam
1: ba so twie
0: nti wa cheke ho se nti wo ne wa tamfo ntam wa so twie papa the book of Hebrews chapter 1 verse number 11 was say, and my Lord my God was anointed me with the gladdest oil ba wura de me nyankopɔ de ahosane ahu bia ye den asra me eti pa pe se sa hu sane ahu ne ba wo kra so a esa sa wo ne wa awurade wa kwen so awurade ani nti no my God yale ni tweka wo ni paduam papa yale boni ate ate senia ani ases kidna hodu a etiti ni pa ni ases obi esu sa ne mama ye din batoto wane ato obi esu sa ne mabra bo ase ba na awurade pega wo mo obi esu sa wanya wale ne nyame bia wale ye kwen obi esu sa ono de wo wu ne wanya do ro sa be som bia na pega ano pay me kanfo bo kanche ma wate me kanfo bo kanche ma me din me jo prophet apostle akosi amankwa nyabrema ye nhie nyabrema ye ntrase me mfrɛ wo kra hwe wachi edie nti na adwuma na sɛ edie nti na awale ni igu edie nti na yale na tɔs wo kwa enko edie nti na abrabɔ no agye agu edie nti na niam aye basa edie nti na wuhu ne wonye tumri kabra ye nkyerɛ wo do obeye awurade nyame na madom tumi so de ne nsa beye de
1: ebeka wo
0: ama wo sampa wo nyame ye na dɔye ewo ho papa nipa kra ti me so ayale ye
1: ye bren so wo kra na ye mre
0: ebra obi a chie ne kra no etie no ameka asem bi se de onye sunsun ma ware no eye ne kra no ne ya wale no nti kra na ya wale no hu se kra na nde no ho de ya under the control ti sunsun ma wale kra no se ye bosun ma obe control no eye nsu tumi obe control no eye be ye tumi obe control no nti afa kra na ho se epie kɔ ekɔpɛ ne ma pade bere ni padua ne ma ni padua ne kɔn be fa so no kra ne ntumi nkɔ
1: tomentino
0: ya tomentino ye tete no nti ama abrabu mu no ni padua ne bre ni padua ne won twetwede ni padua ne siapini ji se wonye sunsun mu ni a owo aho oden sene because bible so be dimi nko ho oden fo ni fie nko fo ne japade ye ji se wo ye den wo chechire wo ho oden fo no sa satan na ye ne die se so fo for me ka asem chiro hwe eye sunsun mu ene huru ne mu eti sunsun mu ne ye be hwe se wo kra na ti wu mu no wo de ne ho anasa wo ne ne ho eti sunsun mu ne ye hwe ye hu se wo kra na ya chini no eti ya chini kra ne dia be ya de na kra ne tuma pie se wo kofa ye die abre ni padua no be ya de na kra ne tuma pie se wo kofa wale abre ni padua no be ya de na kra ne tuma pie se wo kofa yalesa abre ni padua no eti wo se ye hwe se sa chini na sunsun mu ye dia chini kra no ye be gena ye den
1: asiwo
0: ye be gena free sa chini ni
1: wo do chini na wo chire mu yo nti
0: you love righteousness and you hate iniquities
1: na onyankopon onyankopon
0: that's the Lord God who was anointed you
1: the enwo asrawo asini mfefo
0: what your neighbors a man of gladius what they was rabbi asra because the Hebrew the book of Philippians or him or say na minyan or say my Lord my God will provide you everything that you need according to their riches
1: Philippians 4:19
0: yeah na me wura de minyan ko pon de hie wo nyina ba ye den
1: na minyan de mame
0: if you say na minyan eti papa wo nyame tete sika kokko so wo soro de how much more say wo wo ye adwuma sika nim wo nyae hu sika kwan bra ye nkyere wo wo nyae hu sunsun woni sika nam bra ye nkyere wo papa sika wo ye spirit enu ntino wo di no
1: si na
0: ka
1: eti si na ka
0: o ti ase
1: o prepare bi de sia
0: eti bra na ye nkyere na kwan na de sese wo nya no wo nsanye den enka abrabom no de sese wo ye bia wo ye yale na atɔ so no waye bia tumri kabra anopɛi tumri kabra ye bɛ kyerɛ wo ye bɛ fa kwaa bi so awurade bɛ boa wo wɔne gyee bɛ wie pɛyɛ wo ha wo tumi twa watu kwa akɔtena burokyire wonya nkrata watu kwa akɔtena burokyire yale bi abɔ wo watu kwa akɔtena burokyire wonya adwuma bible so na awurade ka kyerɛ isaac sɛ mɛhyira wo asase a wokɔ so akɔyɛ hɔhoɔ
1: ampra so kushira isaac
0: bible sɛ isaac kwaa na asase no so wɔde bate nyame yɛ den eti wɔ nipa bi ɛto kwaa firi ne fie firi ne busuam kɔ baabi o sɛ nyame yɛ den ɛhyira no baa me busa wɔ sɛ hwan na bɛdi w'anim hwan na bɛdalɛte wo ama sɛ ɛnhyira no ayɛ den aba mu anɔpa yi awurade ama wahyia mɛdwa prophet tumirikabra bokanche tumirikabra bokanche bɛnya ka wo sofola ɛde aba bokanche asuabo a ip to bɛnya bi aba kejeti apampa so bɛnya bi aba wobɛsi bokanche Pentecost asore dan anim ka ni si wabon sen futukwa be da asore dan anim wanante achekora miti ba ko pe na wapie nkwantanan so bisa koko wura na ohona na da oton jollof no se o hwe sofo amankwa ene branday ene branday ene branday papa yesi kusi empie wiya
1: epie
0: mepie ene kusi otikwantempo no no onimrika
1: akukudru

ono pe ya dumra beji oba uyo kwanhwe fopa unimu ma na woshe woma na ye oma hu hia wo adumra behwe ye enhwe ye boni so mfa ye ene ndi enhwe ye boni hu ntia ye ho ka ye boni ntinki ensese ye beba wo nche ye mfata se beben wo enso mu bro hu adoso ne hu ye mobo no pay ano pay ke ye mfata se ba beji adumi bi nenso nenso nenso omo bro hu adoso ne nti so ma o baby an say ano pay mi mu akwa baba no pa boso so ene ye benada erade ne yedi ne ye midi ne osofu Jeremiah media se da mema osofu Peter we eye Jack Alolomi ena odie na mo no pay so ne oma obi se no oma won se Mama basu na obetimi ahye na obi ahwe bi no nso aye nhira no pai. Midi ni osofu Jeremiah Radenyankopon nhira wa no pai. Sir owo so na wa join me.

ade shema ba enwumren ka bo nyina asi sabre de ye be kona fe ye ne unique akwa kodi enkomo enchekra ne unique adlet etrance na fe ye ne no adi enkomo koso ati nsha 104.5

0: Nyame bi wo so obetie.
1: Bacho, 14 January no, ɛna me bɛdi adanse wɔ ha sɛ na ɛyɛ me bɛdi na meka sɛ Awurade ma obi nkyɛ me sika, obi nkyɛ me bi da. Nti medi adanse no na the following week na woman bi nso bɛdi adanse sɛ saa time a memedi m'adanse no ɔtape.
0: Ɔno nso connected to the altar.
1: Na ne mmayɛfo na ɔtapefo ne vesa. Nti ɔno nso di saa danse no na me nso mete hɔ na meka sɛ Awurade sɛ obi atape wɔ me blessing sɛ deɛ nya ne vesa ne ne mbafo a ɛne me nso metape ɔno nso blessings na mu. Nti metapeɛ no afei du baabi na meyɛ traveling process bi na obi ne ne sɛ ɔbɛboa me ama ma yɛ bi bɔ na me sika no sɛ meka sɛ mede me sika na ɛyɛ a anka ɛdu baabiaa. Nti truth saa nnipa no afei du baabi nipa no ɔsɛ ɔmboa me bio ɛna meba akɔpɔ na mbɛka kyerɛ dadi sɛ dadi bakyɛ asɛm bi sɛisei nɛsi na dadi ne mebɔ mpaeɛ. Nti saa deɛ no mesu saa na mewerɛ aho paa because na afei yɛabɛmboa aba na mensa ni anidasoɔ baabi a nso Awurade adom me nsa aka vesa ne nipa na
2: Debbie, oh, I don't know about you, no, I'm not sure about that. Please nest on the line, please nest on the line.
3: Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ɔsitie na ne da suo nyina sa amen. Obi edi na kontuo adanse die. Ano no so ko tapi se Awurade se wa ya mu obi a ye me die ma me. Hallelujah. Ɔsi ne da suo nyina sa. Ɔno na edi ni sika e ya so boy na kontuo nyi sika kito ne yo. Ɔso ɔno ni sika nke wo ntimi. Bo obi na na ye die abo ado. But adom kasa ye no. Nipa wo di adanse obe tapo ye no. Awurade de ɔno so die die ama no. Ye bomb pa ye ma. Ba wo tu gidi ana ma ba mi adom echi ano Awurade so do so account be hye won sa be se Awurade so do ye die be hye won sa wo do sika be hye won sa se nyame adom echi na mentena fie kwa se wuti adanse na sofo so bi di na dance ya na me so me be tap se Awurade se waya ma we ya waya ma obi na busua ye bi ma me na me die mu adendende na me be tap ye na by the grace of God o se mi ko hu papa na mu adim ko papa papa bo mpa ma mo se ko ma da o na ye ka se lady no na sa kan visa kase wo Germany, oh, hallelujah.
4: Ukraine say say ye shiemu kwada sana.
3: Be are possible.
4: Pa ebo busia ko shiemu kwada sana.
3: Ah yeah yeah yeah.
4: Adom mre. Adom mre ye adume
3: bi. Be are adume bi.
4: Be o bo won samu tap.
3: Wo
4: bo mpaa wo tap.
3: I will say ye adume.
4: Se bi be ye adume.
3: Akonto e ye adume.
4: Be ye adume.
3: Sika e ye adume.
4: Tinafia.
3: Ni bi bi ani nje so wo tinafia. E ti nyame adume wo kina no pa brani ye shi. Amen. Ye bo mpaa no suru betin nim dia. Ye nyame wo chama pa. Early in the morning. The by the grace of God. Ono so wona konto bi otine fianka ne o o ti so bi o ti se ya si ano no so ti e o se mamemre bi ye me ba bi ti adanse o radio so bebre ene me so mi tu gidi na mo bi o ba ye o ba no bi di na dance ye no se no se maba no bi di na dance me so me pa dance bi me so me pa konto bi
4: ene
3: ba me tapo ene by the grace of God ono so sa kan de ani tina wo ti ti fi
4: na
3: wo kwa de bi e announcement o ma ono mo ba de wade ye mo mo ye ye ni mo mo bebi ya bom po radio so mo baabi ne wade ye wo so baabi wade be ode de ama ya me adome kine tuji ne na mone de ne brebi ya me adome tia tuji di ana mone brebi na e wade be wo de ama amen wo be chimi afresi sia 0596115291 0596115291 Francisian ya mon paya mon Francisian ya mon paya 0596115291 0596115291 ya mon paya mon na everybody beti nanim e ya chira kwanso no koso e wo Jesus Christ ni mo na be bibia wo bia hu se nyame adom e china ye nyina ye ba mpa bo abushie ko no ye Brookham Estate Eli ye Brookham Estate Eli e ho ne sia hallelujah good evening. Bacha yentie ne kasi woni pebo so bompa no agisi onyam bi so otie woni pebo so bompa a
5: onyam bi so obetie
3: no bacha na odini so kasa free fa
5: kasa kasa free yase
3: free yase enme de na bese bo hompa ya ma
5: e bacha nyinyo ama no ne popo komo pompa ya ma no
3: unya wa hefa
5: Estonia
3: obobo ni dini sei
5: Wusida Costa.
3: Yabo mpae do Wusida Costa she urade Yakobon sa. Ebadi mbie ne so. Ebadi mbie ne football career so. Yabo mpae se efri ene ekọ. Ebadi amane ne nsawo ne so. Ọlo so bobo akoye, obagidi abrabo mu. Ewo Jesus Christ, tie wunya no football favor atọ so. Efri de ko bebe ko bia ya rejecten da wo Jesus Christ de mu. O so yabo mpae ma wo so efri ne ko wade ma wo nsano ajuma nkoye wate. Ebadi ma wo ajuma bia ye basa basa bia efri ne ko wade ma wo nsano ajuma nye ye ma wate. Ewo Jesus Christ. Unim, nyame adme china tujidia na mwone brebi. Why? Nyame adme china. Ya ya wuye de wuhia, wajuma wuhia. Otrate wajuma baya basa. Aye, wajuma ya basa. Nti bomo dine tujidia na mwone brebi. Nyame adme china. Ewa adme china nime acheo. Bacha usu beti ni afrebi. 0596-1152-91. Bomo dine afrebi. Ya wuni pebu wa soo bompa.
6: Nyame
3: pe ho so bi ti. Ba ba chodi ni se
6: na
3: ka se wa na ka se fre. Me
6: ka
3: se Kenyasi. Kenyasi ba chai fa Kenyasi.
6: Ejumem.
3: Ejumem. Ene ya fi adbe chira miyo. Ba chodi na ba se ba mpa ya ma.
6: Me
3: pacho mi chieni pa so pe bo ami ami nene fre ne fre no kra won fa. Ah, uni bibi. Bibi koso na de na ye koso no, ye yi fre we fre wadim. Na ye den ten time na ye efi ne kwa wadiye chemwa ya skrisyo demu tiye wini wani pebi obeti mabuwa biya o chweni dingu pi henki white so nyami adume china fabla wate asema meke menfeni ya gubi kwa emwona eba no emwoni bi muo dupe obeti mabuwa maadiya ye juma enti menti nefi tiye tiye midi ameka no ubetunya jidi yana mwa ude chweni henki white imu anase pipa white biya munu nyambu china ude fabla ni hwede nyame beye why ti nyame adume ya yo boku message nyame adume china motujiri na mona bebre never de be shira hallelujah bacho so betimi afre 0596115291 oni pebo so bompaa oni pebo so bompaa be bacho bente o kasa o oni wo form pa oni wo form
7: hello
3: yeah oni pebo so bompaa
7: Nyame so obeti o mpae
3: ho. Hallelujah. Bacha na udini se o kase free fa.
7: Efe mo confirm kase free dat from na.
3: Dat from na.
7: Bacha.
3: Dina bisi nyame yaba o.
7: Bacha me baba akwe ya le pa no ya shishi o da o kase.
3: Ya friend say.
7: Innocent.
3: Ya bo mpae ma innocent. Ya ye bia ya todi egu innocent. Ye chemo ya su dinu mo. Ebadi asani ya liye. Ebadi tumia ye kese wo innocent. So, ewo Jesus Christ di munti. Amen. Ebadi ya kupade le saa kano. Nyami adama bomo jine tuwa jidi anamo nebre bine vada betine ni mdia. Chao. Ewa chao sube timi afre 0596115291. 0596115291. Hello. Yewo ni pebo so bo mpaya. Yewo
7: bacho. Anana di minti mina me so bo mpaya mami.
3: Bacho naka se free for dini say.
7: Yo ye ji. The frame Evans.
3: Evans me bo mpaya. Adebi e shawo so na jide so me yi na firi wo so ye chebo ya su kristo demo effect wo kire be fere dia dance because e wa den den sa kan e no be dan na ho e wo yesu kristo demo amen
7: amen
3: ya mi shapa ba cho so beti mi afre 0596115291 0596115291 yo nipe bo so bom paya
8: hello
3: nipe bo so bom paya jesu o nyami bi o so otie
8: Nyame
3: wa wa esu uti. Ba chodi ni se na ka se free fa.
8: Efere sapo kuma kuma.
3: Sapo mkuwa nkuma. Ba cho ka se free ndena ba se bo humpa ya ma.
8: Santi man pa me yare pa.
3: Die na ye o.
8: Me ye.
3: Fansa tu yem. E wo ya su di me sham. Yam yale bia ete to abrabo. Ye sham wa Yesu Kristo demo. Ye sham wa Yesu Kristo. Ebade ne sa ka. Ebade wa ye o Yesu Kristo demo. Obegusu afre obetimi egusu afre. Obetimi egusu afre. Face ya ne mo mpae ma. Oni pe bi e bo mpae mo anyimre bia no. O nyame adu ma kina. O do dance die e ba ti. Tuji ne na mo nyame adu ma kina. Yo bokom estate ela. Ye bo mpae ti o ha dance die a e koso na. Yakopon de ne sa ka ne ma ukwade bia bra ye bo mpae bia. Na so brebi ne brade de ne sabe ka. Obetimi egusu afre 0596 11 52 91 0596 11 52 91 0596 11 52 91 0596 11 52 91 0596 11 52 91 0596 11 52 91 0596 11 52 91 0596 11 52 91 0596 11 52 91 0596 11 52 91 0596 11 52 91 0596 11 52 91 0596 11 52 91 0596 11 52 91 0596 11 52 91 0596 11 52 91 0596 11 52 91 0596 11 52 91 0596 11 52 91 0596 11 52 91 0596 11 52 91 0596 11 52 91 0596 11 52 91 0596 11 52 91 0596 11 52 91 0596 11 52 91 0596 11 52 91 0596 11 52 91 0596 11 52 91 0596 11 52 91 0596 11 52 91 0596 11 52 91 0596 11 52 91 0596 11 52 91 0596 11 52 91 0596 11 52 91 0596 11 52 91 0596 11 52 91 0596 11 52 91 0596 11 52 91 0596 11 52 91 0596 11 52 91 0 no afo de wi ano afre no wafa insure o point of contact bi ano afre ne mo mpa ema ti ebade gusu eyen senchene e wa afo de bomo o kan the book of Matthew chapter the number 6 verse number 4 was it so that